0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.
1: Los Angeles Approach Control, this is Cessna 0.